kreppe møklen. Rett mot ristene og kreppe møklen. Rett mot ristene og kreppe møklen. Og inn i sinnen. Rett mot ristene og kreppe møklen. Og feire fot.

Ella Fitzgerald og Count Basie og hljómsveit hans fluttu hér On the Sunny Side of the Street eftir Dorothy Fields og Jimmy McHugh.